Radio Panique. Éclaire l'obscur. Radio Panique 105.4 FM.

Oh,

Oh, it's not.

Oh,

No.

Mais... Oh, God. No, I just...

I'm not going to be able to do it.

I'm going to go to the hospital.

Oh,

Oh, c'est l'enfer.

0: tous les cons.
1: J'aime les contraires et les paradoxes.

attendez-vous.

Yeah, and I wouldn't quite see a piranha.

Oh.

Yes, you reason, and see. Bibi, amen, bibi, amen.

Yesu.

Noël. Noël.

Ayo,

Soon I will grow. I've been taking it in the time.

Hallelujah. Sing your highest.

Thank you.

Yeah.

Vous êtes sur le 105.4. Et vous écoutez Radio Panique.

Oh.

beaucoup.

Ah.

Essa é a minha vida.

Ju flet, ju flet e jo në Shqipë se mirë dita në dhe gjusët të ndëruar me Spartakun në këtun, presim e niden, do tjetë paka shumë grupi sot të këtun në këtë studio të radios jo në Shqipë. Pra sot, si javën e kaluar, do të kemi një emision shumë të ndeshëm, mund të themi, me aktualitetin sigurisht në Tiranë, në Shqipëri, nga protestat e vazhdueshme, do të komentojmë këta, do të komentojmë gjithashtu edhe fjalimin e Edi Ramës që mbajta ditë, do të flasim edhe për non gratën e Berishës, do të flasim edhe për rezultatet përfundimtare që janë në Kosovë. Kështu do të jetë pak a shumë gjithë kjo temë që do të rrifet në radio me Spartakun dhe Eniden. Do të mundojmë të lidhim edhe me Rakip Zokollin në Kosovë për të marrë disa informacione rreth rezultatit në fjalë.

0: Spartak Mirdita.
1: Mirdita, Sakip dhe Mirdita të gjithë dëgjuesve që po na dëgjojnë sot, siç thënë ditë vet, do kemi një emision me shumë informacione.
0: Po.
1: Edhe dhe tema kryesore do jetë sot a protestat në Shqipëri.
0: Atë do të jetë tema kryesore sapo e mora lajmin, më në fund në priti kjo me ditë me ditë, tani do të bëhet një mbledhje gjëja nga kryesia e protestuesve. Atëre, do të kemi, mund të kemi një primare, ne në radio të kemi informacionin e sakt, si zhvillohet kjo mbledhje, çfarë do të ndale nga kjo mbledhje, atje do të jetë Florian Aska, për ato si nuk e njohin Florian Aska, është një person që jeton në Zvicër sigurisht, por është i përfshirë në rrymat demokratike së mos të gjatha. Do të kemi po ashtu më Bastit Shallakun, do të flasë për nongratën e Berishës në primet dhe telefonit, do të komentojmë dhe këtu në radio, ishte një lajmë i javës po ashtu në ky, pa haruar edhe zgjedhjet në Kosovë, Spartak.
1: Po, pa haruar zgjedhjet në Kosovë, që shumë rëndësishme të dihet se qa po vendoset atje, a do të ketë një koalicion, kush do të jetë një koalicion, dhe po ashtu kjo mbledhje që po bëhet në Tiranë, shumë interesante, që duam të dim, jo vetëm informacione...
0: Dhe dalin marfun i jenat të kësaj i këti manifestimi.
1: Po, jo vetëm të dim se qëfar po flitit atje, po të dim se kush është, kush na prezenton, kush i prezenton gjithë këto protestues.
0: Atëherë, Spartaku ka bën një artikull shumë të mirë në Facebook, ku është ka lezuar, do të komentojmë edhe artikullin e fjalë, pra paka shumë të qëtë emision, si që thash, shumë i ndjeshëm, do të kemi edhe me Tornazakun nga Tirana. Presi me Niden. Ju urojmë një emision të këndshëm.

forta ke moj Shqipni, ato kushtu dridhen, askurt përpin Kosovarqe, askurt vërshum qamrisht, askurt vram me ikje, se ne

0: Jeni duke të gjuar emisionin e radios Jehova në Shqipë, ja në erdhje edhe Enida, kështu që tani me Spartakun me Enidën, do të rrafim shumë probleme sot, se Enida nuk ishte këtu për na dëgjuar në fillim, kështu që Enida sot do të kemi emision shumë të ndjeshëm me lajme, më të themi, kështu që do të rrafim të gjitha problemet, duke filluar nga protesta, duke filluar nga heqja e non-gratës të Berishës, do të kemi Çallakun nëpërmjet telefonit, do të mundohemi të lidhemi me Ragim Zokullin për zgjedhjet përfundim para Kosovë dhe sipas informacioneve 83% të diasporës Kosovës ka votu par Blin Kurtin, kështu që e kjo është një lajmë për diasporën, jo fort i mirë faktikisht për diasporën kosovare, kështu që do t'i rafim këto probleme, pa jështë ishte ma interesante, si është ma interesante Enida, për ty që të njoftohesh me këta, është që sot, tani në orën 4, do të mbahet mbledhja ma në fund në Tiranë të atyre ndërtojza hudheqve të ati manifestimi si po zhatë 14 dit. E morëm informacionin edhe shpresoj të kemi dhe në linë direkte këtu në radio. Kështu që do tje diçka interesante për ne, se është do tjetë një e parë. Në qofë se arrin të lidhemi me Florian Aska është një personalitet, një intelektual që jetonë në Zvicër, edhe dje ishte në manifestim, edhe dje mbajti fjalimin aty, edhe sot me konfirmoj se tani do të mbahet e mbledhja e atyre udhëzve që e kanë gjoja e udhëçin këtë manifestim. Unë si person jam shumë i revoltuar.
1: Po, dhe Floriani doja thoj, dhe Florian Aska është një emër shumë i njohur në diasporën shqiptare, sidomos ai është kryetari i Shqipëria për diasporën, apo si jam korrekt, është kështu. Është kryetari i organizatës Shqipëria për diasporën, po ashtu siç the edhe ti, ka dhënë një fjalim dje në manifestim, dhe shpresojmë që të jemi në një lidhje direkte pastaj të na tregojnë se për çfarë po flitet, jo vetëm për çfarë po flitet në këtë mbledhje që të gjithë jemi të habitur dhe të gjithë duam të dinë çfarë po ndodh, por dua të dinë dhe kush janë organizatorët dhe kush janë pjesëmarrësit e tjerë.
0: Fundi do të kemi emra tani, se deri tani nuk kemi pas emra, domethënë ka gjithë gjithçka në hije i jenat më në fund të dalin. Enida, ti edhe ti je revoltuar.
2: Në fakt, sepse mendoja që ishte deri tani vetëm një protestë e organizuar nga qytetarët për arsye të keqe.
0: Çdo gjë në Shqipëri është e politizuar, Enida.
2: Edhe tani jam kurioze të shikoj kush është plani i tyre, sepse nëse vjen në emrin me kapelen dhe me tagrin e një përfaqësuesi, bie që duhet të dovish me propozime konkrete, dhe të kërkosh takime teknike me qeverinë aktuale. Kështu që përveç mesazheve të komunitetit në përgjithësi që janë goxha popullore, jam shumë kurioze nga ana teknike kush janë mesazhet dhe propozimet.
1: Mesazhet, tani sot në masë do marrim emrat e atyre që janë pjesëmarrës, por mos të harrojmë. Unë kam qenë pjesë e disa organizimeve të protestave këtu në Europë dhe unë i di shumë mirë se si përpunohen. Gjithmonë kemi mbështetjen e një shoqate, një organizimi i një institucionit europian me parë në dorë që na japi një buxhet 6000 euro ose 10000 euro, edhe na thonë keni 3000 euro për printime, 2000 euro për bluza, edhe janë me rradhë për udhëtimet e
0: përgjithshme.
1: Tani, ne do marrim vesh kush janë ato që do jenë mbledhje, por a do marrim na i herë vesh të kush është mbrapa, kush janë parat, ti ndjekim parat.
0: Pra, atë shumë e thjesht, është ekstremi i majtë i evropian që është mbrapa, duke u mbështetur nga greket, nga ekstremi grek i majtë po ashtu, edhe kjo është një dhimi shumë e madhe, është edhe, ma mirë me thashtë një skandal, se të përmjet Shqipëris, këto ekstremistat e majtë evropian duen me hakmar në daj familjes Trump. Qa lidhje ka familja Trump për mu mosh Shqipëria në përkëm, edhe kjo, dhe me thonë që kjo është një dhimje madhe, edhe dhimje tjetër dhe skandali tjetër mu të thëmë, janë manifestime si bojnë jashtë nga shqiptarët. Kjo është skandal. O skandal edhe është një qka që nuk duhet, është një revolt, unë e kom një revolt dhe e tyre, për vetë faktin se nuk shitet vendit jashtë, nuk bëhat aje punë, nuk bëhat. nuk mundesh ti me dal. Pse nuk dalin greket? Pse nuk dalin serbët? Pse nuk dalin italianët? Po dalim na. Ne dalim si folklorik aty me flamur, ndeshur edhe të bërtit të usha vetën tonë. Është skandal. Është diçka që nuk duhet me u pranue nga asnjë rrymë politike, nga një shoqëri e qytetruar, që dalish të shash vetën tonë. Në 97-ën është bën këtu skandal. Unë personalisht nuk e kam pështet kur, se nuk në kërkom targën me shku me manifestu kundra shtetit tim.
1: Unë i bëjë thirje të gjithë bashkandetarëve të mi që e duan kombin, e di që në thellë në zemrën tuaj, kërkoni një lider, kërkoni drejtësi, kërkoni një shëprime të mirë,
0: por nuk është e duhur... Mrenat bëjë sa duhur, po
1: jo jashtë. Nuk është një gjë e duhur këtë që po bëjë në Shqipëri, se jo vetëm që po e njollosim Shqipërinë, por po shkatrojmë dhe ekonominë e Shqipërisë, dhe ta dini po shkatrojmë të ardhmen e fëmijëve tanë.
0: Kjo shkon gjithmonë në favor të atyre që nuk na duan të mirë. A doni më manifestu? Hajde të shkojmë manifestim kundra përpara ambasadës greke, nesër.
1: Nesër. Po
0: ose greke.
1: Po Serbia, prap Serbia ishte i tash Montenegro, të bërtit Kosova-Serbi, Kosova-Serbi. Turbi Bosko, kush
0: nuk flet. A doni me dalë me dushmu patriot? Hajde që nesër shkojmë atje në përpara ambasadave këtu, edhe unë angazhom për molejet.
1: Normal, edhe pyetja më e lehtë është aja, ose një përgjigje që i thash unë, zotnis, gazetarit Aleksandër Cipa, javën tjetër në telefon i thash, ma jepni ju një emër, vetëm një emër, kush mund ta ullheqin Shqipërin për momentin, ma mirë se i kja parti që jashtë. Pamvashësisht, a jam asja mund me këtë parti.
0: Kush mundet? Mund të komentojnë shumë gjëna, ka shumë gjëna negative, mund të komentojnë sa të duash, por Shqipëria nuk shitet jashtë.
1: Kur?
0: Pik, marroj filmi. Kur?
1: Allë, atë po bajmë për momentin, pa dit. Pa dit gjase po e bajmë, populli po e bajmë. Prandaj, i jap thirrje gjithëve, kujdes, kujdes, kujdes.
0: Janë këtë manipuluar.
2: Janë të shumë të manipuluar dhe nuk janë në dieni të pasojave, se nuk mendoj që ka shqiptar, mund të kenë ato shqiptar që kanë interesat më dhaja në lojë, por nuk mendoj që ka shqiptar që me vedije do donin të shkatroni vendin e tyre dhe as nuk janë në dieni që janë duke e bërë në këtë mënyrë, sepse ato mendojnë që
0: janë dakord me ty, Anita.

0: vetëm se vetëm
1: Shiko,
0: se
1: unë mendoj që në bazë këto janë frymzuar sepse dim shumë mirë kemi pasur edhe në radio ndërhyrje indirekte të njerëzve, janë në bazë kanë qenë të frymzuara si ide nga linjat e djathta. Domethënë mënyra e vetme që linjat e djathta konsideronin si të saktë për të shkatruar imazhin e Edi Ramës, ka qenë që të vinin në Bruksel dhe të bënin manifestime. Kjo pastaj është përshkallëzuar në nivel më të gjerë dhe për të tërhequr vëmendjen e Bashkimit Evropian.
0: Nuk flitet hiç. Nuk rrëzohet Edi Rama me manifestime si bën.
2: Jo,
0: nuk rrëzohet Sali Berisha pse bënë manifestim, ka manifestuar edhe këtu të majt kanë
1: kanë manifestuar. Po nuk rrëzohet as Vučić, pati një
0: 1.300.000. Kanë dalë as ti serb nuk kanë manifestuar jashtë kundra Serbisë.
1: Voilà.
0: Është skandal kjo. Jo,
2: e mos harrojmë, nuk flitet hiç në rrjetet sociale. Ta. Kush po i organizon këto protesta jashtë Shqipërisë në diasporë? A e dini, na kena pa Aleksandri. Mos harrojmë kush është Aleksandri. Ke ka përfaqësu dikur Aleksandri?
0: Ai që Shqipëria bëhet.
2: Faleminderit shumë. Me fjalë, sado që të thojmë protestuesit që nuk është e politizuar.
0: Ai është një pion, kjo
2: është e politizuar.
0: Është një klur rol, ai është një pion, por vetë fakti
2: se
0: njerëzit
2: politizuan,
0: njerëzit mobilizuan me shku me sha, vetin e tyre në instancat e jashtme, është kjo është skandal. Kjo është është pa tolerancë.
2: A e kena ba dikur mërën në Komisionë Europian, të shino dojë ba për jashtë të Komisionit Europian.
0: Tani, Rame mund të arzojë, ori isha të arzojë nesër, ato si kanë dalë në Tiranë, që ka të me ditë. Por jo jashtë, nuk bëndë jashtë, nuk përlëdhësë Shqipëria jashtë. Ne po bëndë turpi, gazi e Evropës. Asë një komësi e hujë nuk e bëndë këta. Ore, e kanë djegë Ministrinë e Finansave në Greqi, e kanë djegë, o bo skandal ku ishte puna e pagesa, si të shkëmi pagujtë taksat për me la bozhet e Evropës, e kanë bënë manifestime gigante. Asni grek nuk o revoltu këtu në kundra Greqisë. Asni.
2: A lagimi i artë në Greqi, u ba nami në Greqi, tu thy çdo dyqan, tu kthy gjithkënd, asi herë s'ka ndalë demonstrat për para Komisionit Europian.
0: Tani ne jemi më folklorik, kjo është folklorik.
2: Ashturp. Mu vjen mirë një diçka që më kërë turistat që janë tu ardhë thojnë nuk në nalojnë këta gjana për momentin, e inshallah vazhdon ishtu sepse ne vetë jina tu ja ba grupën vetit tonë, alla ashturp, mënyrën se si po e bëjmë, ja pse po e bëjmë, sa ka shumë rëndësi me e bëjmë, po mënyrën.
1: Mua nuk më duk, pjesa e turistëve, se ka dhe turistë dëgosh, sa dëgosh, janë shumë të interesuar, më dëmton, nuk do ta thoja kështu sepse ngjan sikurish interes personal, po pjesa e investimeve është komplet e shkatruar. Unë si president e dhomës tregtis, unë nuk e di si të dal para kompanive belge këtu, ë, ka posti fundit që është bërë kako, se në një moment që shfaqemi dhe që paraqitemi si një vend me instabilitet total.
0: Tani për tani s'ka stabilitet.
2: Po.
1: Edhe kjo është gjëja që nëse do ta marrim nga ana pragmatike, domethënë për sa i përket zhvillimit të Shqipërisë, ekonomisë dhe të industrisë që ka qenë një nga që është objektivi i dhomës, ne jemi në vështirësi jashtë zakonisht të madhe. Është shumë e vështirë që të shesësh një lloj stabiliteti në një moment që gjithë kombi është pothuajse
2: demonstrim. Por mos harrojmë, do flasim me vonë edhe për Edi Ramën.
0: Të vdeshim i pa nga emocionet edhe se pasi ishte më emocionale, por është dhimbje kjo duke pa gjithë ato që ndodhin jashtë, kjo është diçka që e pa kuptueshme. Tare për të vazhduar Enida, për të vazhduar Spartak, ne do të lidhemi me mentorin që të ne jape pak shpjegime rreth imazhit të Shqipërisë, domethënë mëna të ato manifestime si bëhen, do ta pyesim edhe për çështën e Kosovës, sa është i mirë informuar. Pastaj shpresojmë të lidhim me atë
2: Florianin.
0: Florian Askën të na japë disa holësi konkrete rreth kësaj mbledhje të parë si po u banka në Tiranë rreth manifestimeve, edhe shpresojmë të dalë koka më në fund, se deri sot nuk kemi të dalë koka, e të mësoj pak më mirë. Pastaj do kemi edhe Basir Çallakun. Edhe në fund, duke shpresuar të lidhemi me këtë
2: Ragipin.
0: Kjo është pak e... Kishe me shtu diqka e Nida?
1: Do të kisha dashu të kishim diqka pozitive.
0: A pozitive ishte spektakli në Tiran, mami... Se ka imi aj yli limani?
2: Po,
1: yli limani,
2: shika... Do këthet dhe ajo negative se shmejti.
1: Aj spektakli yli limani, to nuk e kuptova se në fakt nuk ishte yli limani që ju bënd të ftes njerëzve që të...
2: No, ishte pop

0: Populli.
1: Ishte populli, ai u lindë të hapsirën që ata të këndonin këngët e tyre.
0: Respektove populli, normal.
1: Dhe ata, krejtësisht papritur, edhe aty është pak e vështirë.
2: Atëherë, prapë pas jemi në muzikë, ta theksim dhe këta, në Kashar bëhet diçka në stadium, a diçka e marë për music hall, diçka bëhet në Kashar, që dhe tjetë për të ardhmen e muzikës në Shqipëri.
0: Po, po bëhet një stadium për Kanye West që po vjen me bëhet një koncert në Shqipëri. Ka pagu 1.5 milion dolar shtetit shqiptar për ta bërë një stadium previzuar që do heket mas 4 muajsh edhe herë edhe e merr me veti. Ai vjen për me bëj një koncert Shqipëri për herë të parë, një artist international që është hek për disa shteteve, ja hek viza, në Angli nuk e lejunin, edhe në Gjermani nuk e lejunin me bë, për arsye se ka disa fjalë në këngët e tij që janë kundra një regjimit apo një popullit. Edhe Shqipëria e ka bë ftesë atij, edhe ai ka dhënë shtetit shqiptar një shumë për të ndërtuar këtë stadium. Po do bëhet për Kanye West, edhe do jenë disa shqiptarë të ftuar në koncertin e tij, nuk mundem me thonë me emër.
2: I ke emrat ti?
0: Yes, po ju i
2: njih. Ka nga Belgjika?
0: I njihni ta. Jo, nuk ka nga Belgjika.
2: Ja, mirë pra.
0: Nuk ka.
1: The New World Order.
0: Atëre vendon ai.
2: Vazhdojmë me muzikën dhe lidhemi me mentorin. Po.

0: Atëherë, basi mentori nuk është në linjë momentalisht, ta vazhdoj pak bisedën këtu prapë me ju, atëherë Spartak, artikli jote ka lënë pak zgjurmë, ku e publikove artiklin, ishte shumë...
1: Dëgjo,
0: e kam, shumë
1: faleminderit shumë rrallë parë. Unë kam publikuar në faqen time zyrtare, tek blogu im i faqes time zyrtare, por ashtu në Shqipëri te gazeta Dielli, dhe kanë kapur edhe disa gazeta online këtu në Bruxelles, po ashtu edhe në Amerikë. Kush shqyrtohet, çfarë shqyrtojnë te ky artikull?
0: Te aktor... bashkë një paralelizëm?
1: Po.
0: Të epokës Berishës edhe epokës sot si ndodhemi?
1: Po, tashi, artikulli jem është për Sali Berishën normal, po nuk është vetëm për Sali Berishën, kjo shkon shumë shumë a thellë, shumë shumë më tej. Titulli ishte, kush vendos legitimitetin e politik në Shqipëri dhe kush e qeveris me të vërtet Shqipërinë? Edhe artikulli fillon.
0: Kjo është i pyetur shumë e thellë. Edhe pa shpjegim të saktë, s'kemi.
1: Dgjo, shpjegimi shifet në artikull, edhe shifet se çau bë para dy ditësh. Ja hoqën non grata zotni Berishës. Pse ja hoqën në faqet zyrtare të Amerikës, shtetet amerikane, nuk ka asnjë informacion se pse e hoqën. Përkundrazi, kur ja kanë dhënë non graten, ka kënjë informacion shumë i gjatë në faqen e Amerikës zyrtare, the Defense Ministry, që shpjegote, ja kina dhënë për këtë arsye, për korrupsion, pik. Tash ja kanë hekë dhe nuk kanë shpjegu asnjë lloj shpjegimi pse ja kanë hekë.
0: Atëherë, për pikërisht për këtë pjesën e Berishës do të bisedoj me Basil Çollakun, se ai besoj se është i mirë informuar, se është mbrenda në Partinë Demokratike. Por të kthehemi ke artikulli jot Spartak të shteti.
1: Tash unë ekzagjeroj.
0: Më fal, artikulli doli pak para mitingut të Partisë Socialiste dhe Frelimi të Rambës.
1: Normal.
0: Tani,
1: po keni organizuar në mënyrë tillë.
0: Tani, duke pa dje fjalimin e partisë e Ramës.
1: Po.
0: Sa mund të shtosh ose sa mund të dënojsh nga ato që the?
1: Nga ato që thash unë apo nga ato që ka thënë ai?
0: Jo, nga ato që ke shkruar ti.
1: Dëgjo. Asisan nuk kam bërë gabim, asisan nuk shtaj, as nuk heko për artikullin tim për një arsye. Sepse fjalimi Edi Ramës Mram ishte një fjalim egoist, jo një fjalim politik popullor.
0: Pajto është i njëta me egoizmin e Spartakut?
2: Deri diku, po.
1: Dëgjo, kemi shumë të drejtë për arsyet se pse fletoj, se si i kanë dhënë tashmë popullin, e kanë dhënë popullin në dy anë. Njënin anë e ka vënë popullin që janë të paditur, ato me shkupi, ato ignorantat, dhe njënin anë i ka vënë njerëzit që suportojnë Partinë Socialiste ose me mirë themin që suportojnë vetë Edi Ramën. Edhe nuk mund dohet populli në dy targa të ndryshme, nuk është.
0: Po këto e kanë bërë gjithë politikanët.
1: Po jo, ky dëgjo. Ky dje mori përsipër si një diktator, mori përsipër se unë jam arsyeja pse Shqipëria është këtu ku është. Tani është e vërtetë,
2: ndërkohë që ai thjesht bën detyrën e vet,
1: domethënë. Ai bën detyrë, është puna e tij, edhe unë për këtë arsye edhe po e them publikisht, unë jam demokrat i flakë, por kjo është arsyeja pse kam votuar Edi Ramën, për arsye se ai ka një vizion për Shqipërinë. Ai duhet të jetë ullheqës Shqipëri, këtë e dim, por nuk mund të delsh ti për para popullit dhe të thuash popullit tënë që është vetëm prej mejet që ju pululzoni, mos tisha unë, ju do të ishit shumë keq. E ullë popullin, e ullë institucionet e rëndësishme shqiptare dhe ullë shumë, shumë shtetin shqiptar. Se shtetin shqiptar nuk është rritër vetëm me një person, e? Kemi institucionet tona dhe kemi gjithçfar tjetër. Dhe me sa, të kthejmë dhe njëherë tek artikulli i Berishës. Në vitin 2021 ata e banin non grata për punë të korrupsionit. Tash në vitin 2026 ja hoqën non gratat. Por çfarë ndodhi në Shqipëri? Nuk ishte vetëm se e morën një politikan dhe e banin non grata mos me lejunë me hyrë në Amerikë. Ai gest që bëri Amerika e shkatrovi shtetin shqiptar, të themi të vërtetën. Shkatrovi Partinë Demokratike, bëri shumë thyrje dhe përçarje në Partinë Demokratike deri në momentin kur vetë antarët e Partisë Demokratike e hoqën jashtë kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berishën. Nuk e hoqën se nuk e doshin, por e hoqën sepse ai u bën non grata, për arsye të kujt u bën non grata, nuk e dim, por tek libri im të libri im, që quhet e vërteta për mbrapa historisë Rama dhe McGonigal, të skandalit tyre, korrupsioni i nivelit më të lartë, aty mund të merë një vesh të sa lek ka marë McGonigal për të bërë një hile Shqipërisë dhe aji është dënuar me 7 vjetë burg në Amerikë për këtë gjë. Dhe dal nga dal do dali e vërteta, se kush e qofi Sali Berishën në non grata, a ishte me të vërtet korrupsioni i ti, apo ishte me të vërtet parat e Edi Rames ose parat shqiptare, taksave shqiptare që u dërguan në Amerikë për të bërë një lobim kundra Berishës. Është shumë rëndësishme kjo gjë të thuhet. Pse? Sepse po të jetë kjo e vërtet, që është e vërtet, atëherë thuhet që shteti jon në bazë të thellë drejtohet nga Washingtoni dhe jo nga vetë Shqipëria. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë pse nuk jemi përmirësuar? Pse nuk jemi bërë më mirë se sa jemi?
0: Atëherë, Enida, për ta ku kalemi një fazë tjetër dhe pak mund të debatojmë shumë.
2: Po,
0: flasim pak me mentorin se ta kthejmë atë bisedën tek e para, të mundohemi të mësoj pak më mirë edhe gjithmonë presim diçka të re nga Tirana, kështu që do të lidhemi tani me mentor që të faktikisht vjekësh mentor për shëndetit tona je me ne këtu, por nuk kemi nuk të Spartaku edhe Linda të dëgjojnë, por nuk arrim dot me dialogu me ty se nuk por me teknikisht nuk arrim dot. Atëherë
3: nuk e di.
0: Atëherë, ne morëm një informacion, nuk e di se sa je informuar je ti, ne morëm një informacion tani këtu, nuk e di se sa je informuar ti, se tani ka ora 4 do të mbahet një mbledhje nga grupi, gjëja që nismitarët të këti manifestimi, tani do të dalë ajo koka, mund të themi, atyne personeve që janë mbrapa skenës të këtyne manifestimeve të manifestuese që dalin për çdo ditë në Tiranë. Nuk e di sa ke informacion ti.
3: Jo, nuk kam.
0: E ne e murëm ka një person si është i ftuar të shkojë mbledhje.
3: Mund të ketë...
0: Mund të themi dhe emri, na, Florian Açka na konfirmuje se ishte iftuar të shkojë të more pjesë në mbledhje.
3: Shikone, nuk... Fati mirë i kësaj proteste...
0: Po?
3: Është nuk ka një pakë në dukje.
0: Po?
3: Nuk ka një grup dominante, këtën që mund të thuash e i grup dominante i jep në gjyrën përcakton skenarin e gjithë dhe primeve, përcakton frymën politike, ideologike, apo qasin. Dhe përton, nuk ka një grup të tilë, mendoj unë, ndoshta gabohem. Dhe përton, naturisht ka një grup i cili ta zënë zotron fonin, kur zotron fonin, mikrofonin, qendrën e zërit, përcakton rendin e ditës, kush do flasë, sa do flasë, eventualisht edhe për çfarë do flas, ai është ndoshta grupi më i spikator. Po flas për atë çka do të thotë, do të fat, po në ndërkohë është një bashkësi, është një asamble kështu laramane, kështu grupesh, do të thonë përthama më e fortë ndoshta është përthama e brezit të ri, kupton? Kjo është pika më e fortë e protestës që bën ato të pakontrollueshme. Çdo përpjekje tjetër se është afërmend që një diçka e tillë kaq e lavdishme, kaq madhështore, domethënë që duhet ta themi këtë lirisht. Që po ndodh në Shqipëri nuk është që është joshtë për secilin prej atyre që ka aspiruar të hyjë legjitimisht ose pa legjitimisht në pushtet, në gjithë pushtet është joshtë, domethënë që ta kalorojë këtë protest. Dhe kështu që nuk ka çudi që të ketë grupe që tentojnë të japin vetes një organizim. Por nga forma se si zhvillohen protestat, është e pamundur që këto grupe të legjitimohen, sepse aty, siç thash, grupi më i fortë është grupi i trimëve, do të thonë që ata janë mendojnë në mënyrë spontane, vinë aty edhe sfidë për shkakun dashëm është djali im, kështu që ata nuk janë kontrolluar. Mirë, pastaj janë është grupi i njerëzve të PD-s, është grupi që mund të jetë rritur sa do pak i këtyre partive të vogla, do të thonë që janë njohura, për shkak të partia e këtij qori është e njohur se si ka dashur ta vendosin kontroll protestës studentore. Pastaj është grupi Shea, pastaj mund të ketë një grup që vjen nga Kosova. Nuk besoj që ata pranojnë një mbrell nga kushdo, nga cili do grup organizatore.
0: A mund shkojnë tani në përçarje?
3: Sigurisht, sepse të më thënë, askush nuk do, kjo është dhe pika e fort, për nërkëpër është dhe pika dobët e, jo e protestës, por të më thënë e jetës tonë publike. Jeta jo publike nuk ka afirmuar, jeta jo publike, qofta e që zhvillohet në mediat klasike, në mediat tradicionale, qofta e që në rrjetet sociale, nuk ka afirmuar figurat cilat kanë legitimitet.
4: Jo, jo.
3: Dhe përpasoj, shumë vështirë, dhe më thënë që të thurë shiko këta në 5 emra, dhe këta 5 emra duhet rokiti nga të gjithë. Nuk në korat e sot, me ndoshta, nuk ka autoritete morale. Dhe më thënë, mund të ketë, unë përshofë, shumë për mua ishë surprizë, qifja të sa figurat të reja, të rinjë, dhe më thënë influencer, shumë inteligent, që interpretojnë ndoshta dhe më mirë se unë realitetin ekonomikë dhe politikë, por që ata mund të jetë përqyshën të azëm për të rinë, që ka shumë djekësa në rritet sociale ata që rama i mnem lefëson ata një pjesë të rrë, për patë do më thëmë për të zezë në vetë, ose në fakt në donë ti në nëshmoj, sepse e zë bënë rejtë, ata e më burimi fuqis, për shifja një vajzë, në Gerta Shino, ose sa tjerë, si dhe të janë shumë inteligent, janë shumë, po ata nuk pranojnë dot nga pjesa tjetër, nga brezi mesëm, brezi mesëm nuk i një ata, ka një brez të mesëm, ose qoftë edhe një shtres mesme, cila është e ndjerë, e përjashtuar nga zhvillimet e qeverisës 35 vjeçare, që nuk i një ata, pra është vështirë që ata të legjitimohen kaq lehtësisht në
0: atëre Spartaku do me Spartaku do me intervenuar.
1: Zot Nazarko, faleminderit. A pyetja ime është ose me një koment, ato po ftohen, të gjithë këto po vinë dhe po marrin pjesë, por pyetja është këtu, a po marrin ato pjesë sepse po detyrohen, apo kanë ato një siklet se po thuhet, po në protesta, thuhet fjala, o je me ne, ose je kundra Shqipërisë dhe nuk je kombëtar. Mos vall ato po vinë në valle, këtu në protesta bashkë me protestusit, sepse kanë frikë që të mos të duken, sikur janë kundra kombit. A nuk është e rrezikshme thirrja jemi ne ose je kundra kombit?
3: Nuk ka thirrje të tillë, domethënë sigurisht ka një atmosferë që është drama që është një lloj protestaxhiu i hershëm, domethënë e ka prekur këtë që ka një lloj atmosfere shtypse në opinion që tush rezonon me protestën dhe në rrjetet sociale në përmjet algoritmit, në përmjet ndoshta në një qëndre që unë nuk jam a që shkasa që ta kuptoj se si pa pritma që përshon për shdo koment që dhe në diskutim protestën ke një 100 komente komentusi që të sulmojnë, që të linqojnë, që të dunojnë, ka një atmosferë dhe më thënë të tipit represiv, po nuk besoj që për këtë kategori që the ti i ftojnë se oje me ne oje kundë kombi. Tani që t'jemi të vedishëm, kjo është një protest e cila është një protest kundër modelit zhvillimit ekonomik të vendit, zhvillimit ekonomik të politik të vendit. Në cilin klasa
0: kjo është, politike... Kjo është nisma.
3: Po jo, kjo është elementi, kjo është fill i lidhës, kjo është emërusi minimali për bashkët, kush ka profil me matematikore, pra që grupe kaq laramane, kaq me prejarë dhe me provenjensë ndryshme bëhen bashkë dhe dalin në një protest i kjo. Pra, është protest në këti modeli, që Rama për shkak se ndeti ka gjatë në pushtet në nërë pandër prejrë, ka qënë dhe kryetarë bashkije, për i kohë bukur gjatë, është përfajsusim një madhë i saj. Pra, është një model zhvillim ekonomiko-politik në cilin disa grupe ekonomike kontrollojnë edhe ndërtimin, edhe turizmin, edhe udhëtimet, edhe minierat, edhe ndoshta edhe bujqësinë, pa frymë konkurrence. Dhe kjo parti socialiste që është në pushtet, për hir të vërtetës, nuk ka të dhëna pozitive në favor që e ka mundur Vafrin, ose e ka zvogluar Vafrin. Donë kjo është një, kjo është dhënë katastrofale për një parti të majtë.
0: Tani i dolen të ministrës.
3: Kjo është pjesa më e keqe, më denoncuese e kësaj, dhe më kjo është pjesa përbashkuese e kësaj proteste, dhe kjo është një model në fakt, ekonomik, politik, i cili në i farë kuptimi është falimentim, është një loj simbioze, këtyre loj politikanë dhe cilët, okay, Shqipëria është e vogël, dhe më thënë, 2-3 njerëz do ketë fuqishëm, që cilët do ndikojnë ekonomikisht dhe politikisht, dhe është një bashkije e mesme amerikane.
4: Por
3: nuk ka konkurencë, ka varfrim të madhe, kupton? Por ranë këta njerëz bie te ekonomia shqiptare. Natyrisht ka dhe financim, jo financim, por ka dhe futje të kapitalit pistë që vjen nga kapitali i pastër që vjen sigurisht nga diaspora, por dhe kapitali pistë që vjen nga trafiqe. Dhe që duhet marrë fund, domethënë, sko ka një pikë rezonimit të faktorit ndërkombëtar europian posaçërisht. Me protestën, ndoshta dhe financojnë protestën dhe diku.
0: Sigurisht.
3: Kur ata i kanë thënë, shkoj, do ju fusim Bashkimin Evropian, por ne nuk mund të pranojmë që të pastrojnë para kaq hapur në kulla në mes Tiranës etj. Dhe goditja e SPAK-ut e ditëve të fundit tregoi saktësisht këtë që Bashkimi Evropian do që të thotë ndal kësaj dukurie, kësaj këtij lloj pushteti.
0: Atëherë Enita do me
4: Përshëndetje mentor. Kam një pyetje, sipas jush kush është krahu politik apo partia apo grupi partijak më i afërt me ideologjinë që duan të transmetojnë studentët dhe me gjasa më të mëdhaja që mund të përfis këtë lëvizje studentore dhe të përdori për interesat e veta partijake, nëse ekziston kjo mundësi?
3: Për fat mirë nuk ekziston asnjëherë, sot tash se të përshë ma shpifin do një e kështu të emocional, do më thënë, dhe nuk është asnjëri, do më thënë, ideologjit e majta dhe ekstremon i kam parë në Kosovë, dhe nuk duhet që t'i shohë replikat e tyre në Shqipëri, do të? Mendoj që Kurti është më ndriçuar të zëmë sësa i qorri që t'a shohë, do më thënë, që të marë i qorri pushtetit. Dhe nuk shohë, do më për fatë mirë nuk shohë që me gjitha e ka ndikim, a i mund të ketë një farë rritje. Në qoftë se do bëshin zgjedhjet sot, ashtu si mund të ketë dëshe, po dëshe ai ma shpi për shkak se ai vjen nga bota e biznesit dhe ai kritikon, në fakt nuk kritikon, po sulmon, kërcënon nominalisht njerëzit e biznesit ose biznesit caktuar të mëdha. Unë kuptoj që si thash, politika është bërë bashkë me këta njerëz, me që quhen oligark apo ti quhen diçka ndryshe. Por duhet me pat kujdes, sepse në qëse ti godet në mënyrë shkatruse njerëzit e bizneset, e bizneset saktuar, ti ose je duke i vëngjot, dhe është e njërë kjo teknologi, dhe më tonë nga Berisha, që në momente kërë sulmon nominalisht, është duke të kërcënuar që ose më financo mua, ose më mbështet mua, ose mos financo tjetërin, dhe më tonë, kjo është e para dhe e dyta. Në që se s'ke këtë teknologi, atër ti nuk je kujdeshëm që, të më thënë, kur godet kapitalisën, praktikisht godet kompanin e ti, po godet një biznes, po i shkatron mardonet e ti me banka, të më thënë, dhe mund të falimentosh, i cënon reputacionin. Nuk është Shqipëria një vend i cili është ka që, të më thënë, nuk janë politikanë që shpëndan që nuk që duhet shpëndan që certifikata morale të sjellës bizneset e tjera e tjera. Kështu që në këtë kuptim protesta është diçka e jashtëzakonshme, megjithë që thash shenjat politike që sillen vërdall, megjithë faktin që për suksesin e saj do duhet ta themi këtë se e vërteta nuk është asnjëherë me një ngjyrë bardhëzi, megjithëse për suksesin e saj duke vënë bazë shumë shtete të cilët nuk janë miqësorë me Shqipërinë, domethënë pa folur që ashtu si që ka thënë Rama, sepse Rama natyrisht përdor gjysëm të vërteta, që e këtë vërteta në favor të qëndrimit tim për shtetë. Dhe më thënë që fakti që me këtë biznes lidhet familja Trump, është e bën përplasjen që pëndodhë në atë sheshin kryesor Shqipëri, për përplasjen me karakter globale. Sepse,
4: po, a mund të përfundojmë, mund të arrim në përfundimin që nëse asnjë krah politik nuk merë, nuk futet në protesta, po protesta nuk merë formën e propozimeve politike, juridike, specifike, atër do të ketë të njëjtin rezultat që pati lëvizja në Serbi, ku kundër Vučić, ku ishin prezent 1.300.000 persona, dhe Vučić priti sa njerëzit u lodhën edhe mbaroi protesta, ai mbeti në pushtet. Mund të ta përdorim këtë si analogji nëse vazhdon kështu dhe nuk kemi propozime konkrete për një kundërpesh.
3: Ai rrezik ekziston, sepse siç po thoja, nuk ka figura. Kur ishte protesta studentëve, media tradicionale i dhan hapësirë disa figura shumë interesante nga bota studentese. Tani nuk po japim, disa emisione janë mbyllur, edhe emisionet kryesore. Për në moment që s'ka figura, atëherë nuk ka kolektivitete, se nuk ka grupe të cilat mund të afirmohen dhe të fitojnë simpati publike. Ndoshta është jashtë vëmendjes time, po nuk shoh që asë në rrjetet sociale. Mm-hmm. Këtë figura tila që të bëzojnë konsensus të masë, dhe më thonë transversal, majtë djatë, qëndët. Dhe në fakt nuk po shoh shumë pak dimension propozues. Për shumë po shoh ata në fugën, e këtonë cili është koheren, i cili ka dimension propozues për një reformë kushtetuese. Po shoh një mikun tim, Dritana Thila, që është një djali shkëlqyer, që natyrisht jeton në Gjermani për shumë vitesh dhe ka qasje ambientaliste alla Gjermane, Gjermanë të shqipoj bjen kokos me grushta që mbyllën këto termocentralet për ta morën, për shkak të presionit të ambientalistëve, edhe ishin në ndikimin rus të kohën, nevojnë për gaz. Por, ama Dritana Thila për shumë është duke propozuar shikohet të ndryshohet ligje për zonat e mbrojtja, pa janë fare pak individ që kanë këtë dimensionin propozues. Hë për hë është kjo dehja që vjen nga dimensioni shkatrus, denoncus, kritikus, ajo është dominantja e komunikimit të protestës. Në qoftë se do kishte dimension propozues, atëherë do spikateshin edhe figura të tilla që mund të bënin një parti politike. Thon Floriani për shkak që ju më përmendët, është figurë interesante, po sepse kush është rrezik, shikoj janë tre rreziqe që unë shoh nga protesta pa kokë ose nga protesta që zdihet se si shkon.
0: E para
3: ne jemi në një status ndërkombëtar të jashtëzakonshëm. Ne duhet ta pranojmë, shpeshherë diktatorët, autokratët, ai tipun këtu bën ndonjëherë në gjithë mirë për kombin apo shtetin, e bën për vete, po fiton dhe kombin dhe shtetin. Dhe ne jemi në prag të hyrjes në Bashkimin Evropian para Serbisë, para tjerë. Unë jam koherent me çka kam thënë gjithmonë. Dhe nuk dua që të vihet në rrezik kjo arritje kombëtare. Humbëm një trenin lagimin 96-97, do ta humbim tani. E dyta, ne s'duhet ta prishim për asnjë arsye marrëdhënien preferenciale që kemi me familjen Trump. Për familjen Trump, investimi në Zvërnet, ata me siguri kanë rolin e ndërmjetësit, komisionerit, përfaqësuesit, kujdesuesit, dhe jo të investitorit e përdrejt, është një gjë krejtësisht e vogël, po për ne është diçka e jashtëzakonisht e madhe. Dhe ne, për shkak të luftës midis majtës dhe djathtës, zgjedhjeve të pjesme në Amerikë në dhjetor, ne s'duhet ta humbim këtë raport, sepse hidhërimi i Trumpit apo zemërimi i tij me ne do të ishte shkatrimtar për një vend të vogël. Ne kemi këtë raport në kurrizë të Serbisë, e cila ka marrëdhënie të këshia me këtë administratë. Ne do ta ruajmë këtë raport. Kjo është e dyta që është shumë e rëndësishme. Domethënë, e treta, ne nuk mundet që kjo është pjesë e frikshme. Ne nuk mundet që të godasim kapitalin privat të jashtëm, të brendshëm. Domethënë, pa qenë
0: çfarë. Nuk kemi targa, nuk e kemi pozicionin.
4: Por duhet edhe të pranuar që unë mendoj që shqiptarët janë duke munduar që të vrasin kapitalin. Ajo për çfarë po luftohet është për transparencë. Dhe këtë kanë problem të paktën të rinjt që të cilët kemi dëgjuar. Problemi i tyre nuk është që ata janë kundër investimeve, problemi i tyre është që nëse vetë kryeministri del në konferencë për shtyp kur thot nuk di gjë, nuk ka projekt, por ndërkohë aty ka ndërtime, ka makina që merr me punime, ka këto gjëra, aty inspiron, frymëzon lëvizje akoma më të acaruara.
3: Ajo domethënë nuk është ajo që po thua, se po flas me ti është çereke vërtetë, nuk ka projekt në kuptimin klasik. Se projekti do, një projekti cili është 4 miliard euro vetëm për të shkruar, për të detajuar do një 2 vjeta, 3 vjeta, nuk është ashtu. Aty ka një koncept ide me 3D, me kështu që është bërë për të marrë lejen e zhvillimit. Ndoshta leja e zhvillimit është dhënë, se nuk jam bashkë mirë për këto termat e këtyre zhvillimeve urbane apo të patëndshmërive. Dhe sigurisht një zhvillim i tillë aq i madh, pra ku do investojnë 4 miliardë, me siguri do ta dëmtoj florën e faunën atje. Mirë, po tani ka një pikpyetje që zhvillimore, domethënë pikpyetje ekzistenciale për kombin ton, për shtetin ton, për territorin ton aq vogël sa ç'është. Tani nëse ne na ofrohet një investim shumë i madh, i cili mund të ketë impakt jashtëzakonshëm në GDP-n, ekonominë, në mirëqenien e atij qyteti apo të ekonomisë tonë. Do të thotë një pesë e GDP-s tonë, një nga 27 miliardë pesë. Tani a duhet të shqetësohemi shumë për standardet mjedisore apo duhet të shqetësohemi për mirëqenien? Kjo është do të thonë një pyetje me vërtet ekzistenciale. Unë mendoj që ndoshta nuk duhet të shqetësohemi shumë.
1: Normal ta dëgjojmë Spartakun? Normal që nuk duhet shqetësohemi dhe atë shumë. Ke 100% drejt, por duhet jetë diçka. A nuk duhet jetë vetë shteti transparent me projektet e tyne? Tjetë me të vërtet transparent, dalin televizor si gjithë bota, ta nxjerrin projektin televizor dhe të thojnë e kemi apo se kemi, kaç hektar do merren, kaç hektar do lihen jashtë.
3: Unë nuk jam pacuar që ai edhe një herë kush e di si bëhen këto projekte. Kur ti shkon kërkon lejen e zhvillimit, të bën një koncept që është sinteze qëllimeve që ti do të arrish në një projekt. Pra ti thu që unë të kem më kthehet fitimi për 10 vjet, duhet që të investoj këtu 4 miliard me këtë intensitet. Këto elementi janë, por nuk ka projekt, se projekti do 2 vjet, do 3 vjet shkruhet.
1: Atë po them, pse mos jetë shteti, pse mos të fokusohet dhe të jetë shumë transparent në këtë anë, të ti thoj popullit, nuk është diçka e bërë akoma.
3: Para njëra të thash, po duhet ta kuptosh këtë gjë. Unë që jam duke folur, duke vlerësuar protestën që duhet ta quaj studentëve, më pëlqen shumë ta quaj studentëve të trinjve. Prezit të atyre prezit zë
0: e ardhën e vendit.
3: Ajo ishte preteksti, do më thënë për shkak të dhunës që u shfaq nga policia private, ajo ndezi një ndjenjë pakënaqësie të përgjithshme, të shtrirë kudo, jo thjesht të student, jo thjesht të prezit, po edhe të klasa mesme, edhe të buqit, ka një pakënaqësi të përgjithshme, kupton, se në Shqipëri për herë të parë u shkel rregullin që pas dy mandatesh nuk pati rotacion, që ka pak nëjësit për gjithë, ama ajo është preteksti, nuk e ka mëndin më njëri tani, flamingot i përqen CNN-it, i përqen Reuters-it, se ata duhet shkatrojnë familjen Trump, sepse është fabule let që të akuzosh familjen Trump që dhe pronë kushtet e konfliktit interesit, me që është dhëndër i prezidentit Trump, a i merë shkel zonën e mbrojtur e tjera. Mi për nuk është e vërteta kjo, asë është fare problem transparentës, është qështë i modeli zhvillimit. Unë e thash diçka, tani, besoj që ju jeni studioni, keni studiu jashtë, punoni, duhet të kuptojnë, modeli zhvillimit është kjo, a i ka menaxhu Shqipërinë të mbështetur të 3-4 grupe interesit, cilët edhe kontrollojnë, edhe fluturimet dhe naftën dhe ndërtimet dhe hotelet dhe bujësim dhe minjerë dhe janë 4-5 grupe, një po kjulloj mardhënje simbiotike, ata dhe paguen taksa më shumë, kjulloj mardhënje është mardhënje, mund tjetë mardhënje falimentare, do më dhe që mund të aqoj shtetin faliment, nëzit paparazin, sepse si shtash, partijë majtë, por varfëria përqindja e shtetasve që jetojnë në limitin ndërkombëtar, varfërisht është përqindje e lartë, pra kjo është parti, është parti e madhe.
0: Atëherë me to.
3: Kjo është problemi.
0: Me to se tani edhe koha po avancon, t'japim të kthehemi prapë ke pyetja e parë se ta mbyllim se thash koha po avancon. Atëherë të kthehemi ke ajo pyetja e parë. Dhe juve keni dëgjuar Ramën kur thash se nuk ka kthim mrapa, nuk do vazhdojmë. Rama ishte shumë i vendosur. A mendoni se Rama mund të hike me këto procese si janë bën vazhdimisht, edhe a hiken Rama, edhe si do, apo do të vazhdoje në rrugën e vetë si ku e ka vendosur?
3: Shkoj, unë, a i ashtu duhet të thot, a i beson që mbrapa protestave ka një angazhim ndërkombëtar,
0: Kjo është vërtetë.
3: Supozoj që është angazhim ndërkombëtar europian. Europian që është i shëndetshëm, besoni, un mendoj që ndihma që na japin perëndimorët me qofshin europian, qofshin amerikan, është e shëndetshme për ne, pra ata duan ta kufizojnë pushtetin Rama plus këto grupe ekonomike, apo Rama i cili ka mbyllur syt përballë faktit që në ndërtim, në patundshmëri ka hyrë kapitali i pis, apo jo? Dhe ata i thon stop, nëse do hyjë shumë bëhet, duhet pastrim, duhet tjetër. Dhe këta ndërkombëtar, megjithatë, domethënë ata janë shëndetshëm deri në këtë pikë, sa i thon dal këtij lloj modeli. Por në momentin kur ata e shfrytëzojnë Shqipërinë për të përplasur me Trumpin, atë unë jam kundër tyre.
4: Pikërisht.
3: Sepse Trumpi është dikush që është njëri që vendos fatet e botës.
0: Po, sot për sot.
3: Me gjithë antipatinë që mund të krijojë estetikisht apo me dhunën e parë që meton, ai është njëri që po e mund në emër të perëndimit, po mund Iranin, e kupton, po mund Rusinë. Po mund Venezuelën, po mund Kubën, unë jam e të, pa folur që në rastin e marrëdhënies Kosovë-Serbia, që s'është mbyllur, pra të kombit tonë, me Serbinë ishin në krahun tonë.
0: Faleminderit shumë.
3: Ashtu kanë qëllim, ky është problemi, pra. Unë mendoj që Rama, me që të tashim nëzite në këtë, Rama duhet të japim në domosdo, ju bëjë firë edhe këtyre oligarëve, që ta që ta kuptojnë që nuk vazhdojnë funksionon, me se përndyshe mund të bijen që të gjitha ta me gjitha ta. Kështë kësh ledzimi që bëjë unë, sepse protestat mund dalin jashtë kontrolit. Protestat ato janë në kontrol, por ama në një as kush nuk e di se qa mund bëjë një turme, kuptojnë se atë në Serbi, Vučić ka rrethuar institucionet e vete, ka rrethuar me mbështetësa, ka vendosur çadra, kjo është arsye pse student nuk kanë pat kontakt fizik me godinat kryesore të pushtetit. Kurse ne nuk ka godinë, nuk ka kontakt tillë fizik. Jo, ka kontakt fizik, domethënë nuk ka rrethime. Shifrin si është kryeministria, kupton. Aty janë protestuesit, kupton.
0: Faleminderit shumë, mentor. Vetëm do të më mbidh me këtë, me dy fjalë tani se të presim tani sa do të dalë nga ajo mbledhja si është programuar, që ka programuar sot aty.
3: Mund të jenë disa mbledhje të tjera. Edhe
0: po sigurisht, ajo si na shqetëson ne këtu. Pikrisht, sidomos mund ta them personalisht dhe mund ta them kështu pa hezitim, është vërtet të këto partitë të majta evropiane nëpërmjet Shqipërisë po sulmojnë familjen Trump, edhe kjo është shumë e bezdishme, pse Shqipëria të bëhet faktor në këtë moment të ndihmoj këto fraksionet e majta si janë këto. Kaç. Faleminderit shumë.
1: Faleminderit për analizën tuaj.
4: Faleminderit.
0: Faleminderit shumë, mentor. Atëherë, jemi në gjithmonë në direkt këtu në emision, kështu që Spartak dhe me Enidën, se Flavia është në pushim sot. Atëherë, do të mundohemi tani të lidhemi me Basir Çolakun, Spartak me Basirin, dhe të flasim pikrisht për pjesën e Berishës.

0: Camarier, un vodka, per favore.
1: One Jack, please.
2: Po ju e jeni shqiptar.
1: Po, be, va.
2: Po folim. Ishte mentor Nazar kur në analizën e ti. Do të lidhim tani me Bastir Çollakun do të për pjesën e non gratës së Berishës si ndodhi këtë javë si u hoq. Do të na hapë më të për shpjegime, do të komentoj këtu me Spartakun dhe Menidin.

0: Ja pra me Basti Çolakun në përmjet të telefonit Spartak Elina. Basti, përshëndetje.
1: Përshëndetje,
0: Basti. Përshëndetje. Ja, Spartaku edhe një da këtu, ne doshime dit nga ana jote tani holsisht për heqen e 9 gradës të Zotit Berisha. Si e komenton ti edhe çfarë informacion është këti konkrete?
2: Është zhvillim përpojtës,
0: po. Urno?
2: Atëre, është zhvillim sa politik do të aqë vë geopolitik nuk është thjesht një zhvillim individual e Berisha për rikthimin asaj çfarë ai kërkoi. Në informacion që kam unë ka më shumë se një muaj që ishte diçka që ishte përgatitur dhe sëmosur dhe pse ne po shpallë të drejtë më përpara. Ajo ka një lloj debati më tepër për të kërkuar disa rrethat saj që është më e qartë. Sërish thotë një filozofët e huaj thotë për të parë diçka në thellësi më mirë shihet në sipërfaqe. Edhe kjo ka ndodhur, është e vënë nga departamenti i shtetit në reagimet e intereset e shumë dhe medjat shqiptare se si ka ndodhur, pa e shenjur sankcionin dhe Zotë Berisha dhe familjes ti, pa bashortës dhe fëmijëve ti, janë sankcionuar të gjithë familjes, po to që është një preashtimi për saksimit të bërë më herët të vitë më parë nga ishë sekretari Blinken, për një interes kontar bindur të shtetet e bashkuarë dhe Amerikës. Se dhe thotë të kjo, naturisht, në nëshkrimi sekretarit aktual të shtetit do të Rubio, dhe kur ne themi, kur ne legjojmë ose legjojmë, sa këtë në po e thonë në shtetit bashkuarë, e thonë sekretarit shtetit, interes kombëtar bindër, të gjitha mëndësimet që kanë legjuar dhe legjuar pjesë periferike politikë, ose të shatër mbeturit dhe i akti, e këto një vizita shëndetësore, jo, se historinit të tjera të qudiqme, qatërsisht, kjo është në themi, me shumë shqiptare emigrante, për shumë janë njarë të janë brënda në Shqipëri, kur janë kësivër për shkaqe të themi të rëndon për në jetën më tyri e zëndit, kam marë e spuls. Pra, pa mundësi për të thurë dhe për të shkuar në vëndin ku ata janë të një kësivër. Besoj se dhe këta qenë një pa mundësi për të thurë, për të më shkuar në vëndin përjtës. Dhe, gjithë rëtanët të si u formalizua të e qujtë rëndon nga në 2021 nga sekretarin Blinken, nga angazhimin e themi Edi Ramos, ose gjithë ushtarëve të tyre në Shqipëri që kanë marrë biznese dhe janë me hetim sot kredite edhe në Shqipëri me Charles McGonigal dhe ekipin e tij, dhe me hetimin në mëpashën, Partisë Demokratike që më pas rezultoi se ishte gatuar, pra është një përpjekje politike që vendoset në Washington. Pra, nisë në Tiranë, vendoset atje. Por, duke parë se cilët janë zhvillimet e shumta sot, duke parë natyren edhe të projektës në bashkura, raportin në kongres për Balkanin, për Shqiprin, për Kosovën, pa që ishë interesa vërtet të dufët të bashkura, të sakshanua të ashtu në atë raport për tjelë në kongres dhe senat, dhe Shqipria, me atë që të bëri sekretari shtetit, e riformuloj, e riformatoj, Zotin Berisha, partinë në Malikë, si partner të tyre, si bashkëpunëtor të tyre. Them që, me shtatë...
0: Ashtë shkutur kjo? Ashtë thanur kjo?
2: Natyrisht janë qëndrimet, janë deklarimet të departamentit të shtetit.
0: Po.
2: Pa zëvendësit të departamentit të shtetit. Ju kanë përgjigjur në dy ditët e fundit pas daljes të ndajmit nga vetë Berisha, interesi të medias shqiptare dhe përgjigja e tyre ka qenë interes kombëtar bindës i shteteve të bashkuara të Amerikës. Tani të interpretuar departamentin e shtetit, po thënë më shqip se sa ne, më duket pak edhe guximi të tepruar të dy skeptike të themi. Me gjithas gjithkus ka të drejtën të dysoj dhe të lepdoj në i fjalit të vitë të shkuar apë të para dy vitë dhe të mendoj ndryshe. Por, ajo që përshtoja është fakti që në shtatën shtatëtor në ambasadën Amerikanë të anë zhvillot rituali i festës së katër korrikut, në Zotit Berisha ka një festë të qenë prezent në të ambasadë. Pas i ftuar, i ftuar të bashkuar, si këtë ajë partijë në demokratikëve, si një partner, natyrisht.
0: A të ndëgjë pak Spartakun? Spartak?
3: Dëgjoj, a mund tjetë a plotësisht sovrane një demokraci që pretë nga ambasadat apo qeverit e huja të tregojnë shtetit shqiptar se kush është i pranushëm politikisht apo kush nuk është?
2: Unë bje dhe akord me to dhe themi brendin e sovranitetit, por a e në qëfar, partneritetit ka dhe ta kolona dhe binar i përcaktojnë palët dhe nuk janë janë shmëri. Unë edhe në fillim ku ka ndodhur kjo, kam thënë që nuk ka një vendim penal, nuk ka një dorë rale, më sot dhe gazetës Delina Fitës dhe shfëqatën dhe nësorës në Tiranë, e do që kur nuk është bërë transferën, dhe kur nuk është eksumër, edhe atër përgjigje dhe interesët dhe nga Tiranë e jënë përgjigjo me kështu ka vendosur Departamenti i Shtetit, ka pasu kongresmen amerikanë që ka ndukuar që do që do të isha më herët dhe Departamenti i Shtetit. Në administratën Biden nuk ka ka vendë përgjigje, nuk ka ka vendë të madrejnë. Ska do thodhe që aty në asë gjykim normal, profesional, që ne di kështu mirë, nuk ka që ka ndukuarme, nga bështë të në kërëve që shkuar Tiranë si argumente të përfshirë të korupcion të gjithë paradigmatike, edhe Departamenti i Shtetit edhe i drejtësisë nuk e kanë pata arsyeshme që të ndjerin këto argumente cilat nuk qëndrojnë. Dhe e hem që ndryshimi politik, ndryshon dhe partnerët, sepse në fund të fundit, edhe për tjetë amantika, o të kam beksuar, ne imi të gjithë të tushë pro-amerikanë, por do të kime një qasë ideologike, partjetë amantika do të ishte me partjetë, është dhe do të ishte në partjetë republikane, në bashkëpunim më të heruar politik. A marësit që ndodhë në nësa që qeterisë dhe fengës partneri Shqipërisë dhe i Shqiptare. Këtu të ka pasë njësa kompleksit partive Shqiptare për të për të bërë një farë njërë të nështruar, apo servitin e gjithdo partijet dhe gjithdo vendimin dhe gjithëndrimin.
3: Nëse me Gonigol ka qënë njën nga arsyt pse Berisha u ba non grada, a thu zotni Chris Lasivita ishte arsyja se pse ky nuk është non grada sot? Edhe nëse kjo është e vërtet, atëherë a është një loj njerëzish politikanësh të thjesht që po me të vërtet drejtojnë Shqipërinë, shtetin shqiptar, apo është me vërtet shteti amerikan, apo vetëm një njeri i thjesht që mund ta bëjë?
0: Mos harrojmë edhe paratë që u dhan.
4: Po pra, sepse nuk është shumë e qartë kush janë arsyet edhe motivet që ndryshoi komplet pozicionimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të thonë si shpjegohet që krejt papritur Sali Berisha që ishte një kërcënim, apo nuk di si mund t'a quajmë ndryshe për shtetin Amerikan, por të pak të non grata.
2: Minus e demokracisë tuhin në sankcionimin e më pashëm të nënshuar nga Biden. Por ajo që far unë kujtoj, vetimisht, ka filluar që 2005-ën, është përmandur në temi edhe nga kompania Amerikanë që ërdi në kushtarën për të demokratikës, që pritët që zoti Berisha të thonë në versionë të bëshkuat Amerikës. Nuk do t'a shia si asë që qështje lobinjës dhe qështje parash. Sepse unë nuk mund të pretendoj sot që Departamenti i Shtetit me pagesë në sankcionon diku apo e hej sankcionon diku, është më përtej se sa hatri i një kompanie sërë financiare të mbajnë qëndrim politik dhe strategjik nda një aktori, faktori dhe vëndi apo shteti alat si që është Shqipëria në të rrasë.
3: Por sugjerimet e fakteve ose disa fakteve tregojnë që ka mundësi që kjo është e vërteta. Që gjithçka po bëhet me lobim, jo me të vërtet nga shteti amerikan.
2: Në rastin e lobimit, unë do të thoya që përpjekjet e kompanive, e partive, e subjekte, për të sqaruar se si ndonë, se nuk besoj se ne si vend, në përmasat që kemi tim në kryet agendës amerikane, pa vasi në dëshirë son. Dhe një zyrë aty një nga sënjerë që mërët me Shqiprin, apo një dy prusin që mërët me Balkanin, nështë nuk i ka asë mundësit kërhore që të shkyrë në detaje, dhe përshka që lëbini dhe do pashë me një dosje që nuk hapët sot, shkone një konkluzion që nuk është i vërtet. Në e dhe lëbini, mos të në faktin së përshkuar të brendia e stimat reali që ka shërbjur pasaj për zbindur e provët e tyre dhe zyrtarat e lartë amerikanë që të nëshkuar në diqka, o është se nështë asë të dhe se kanë prasë në dosje. Por, ata që e kanë gatuar atë, unë dipëshëm që në rastin e skjarimit të kësaj dosje që është strukturuar, ka pasur zyrtarë ndërmjet shtetit që janë larguar nga puna që kanë manipuluar se materialin dhe lëndën që është për të cilën provë.
0: Basir,
2: e hetim dhe instaksi. Ky është konteksti i lobingut e shtonë.
0: Basir, tani ti thua se non grata nuk ekziston, ashtu na dha me kuptue. Tani ne pranim politik.
2: Sa do të bëjmë departamentin?
0: Jo, dakord, nuk është fjala aty. Do të shohim ditën në planin politik të mëshëm, sa do të ndikojë kjo në opinionin publik në Shqipëri brenda, ni edhe sa do ta ndihmoj Partinë Demokratike tani me edhe sidomos Berishën kryetar. Drejt,
2: me vëmë kjo. Ajo çfarë them? Çfarë sjell kjo realitet? Sigurisht është një ngjarje ndërkombëtare e kishin më herët kur ishte sancionuar nga Shtetet Bashkuara.
0: Po mos harrojmë se Anglia vazhdon, Britania e Madhe vazhdon.
2: Anglezët shkojnë gjithmonë mas amerikanëve, por situata e klima politike me së në vend dhe në të vit, Abdisar Stram nuk ka qenë alë që shëqerosu, në themi, që edhe ata nuk kanë paracitu një fakt penal të vendimare së tyre, por qofte që s'kanë bëjnë me zëmbërishë. Materialet dhe themi heti morën që nuk lidhen me ishë kryministën dhe ishë presidentin. Të me fundin një vendim gjukate, u klasim për fjenë korupcion, apo në kriminalizuar, ajo është certifikata e madhe që dhjenis nga qëretarë se një subjekt i caktuar ka kryur të dhe për penarën dhe komo është i korruptuar, shkriminalizuar, që gjithon në korupcionin, me vjedhen, plashkitin, mafin, e këto nuk mundin, dhe kur vin nga, le themi shtofrua politiki, dhe jo gjysore, gjithmonë ka vend për të mosbesuar se në dhëdhia ka të bëjë më shumë me drejtësinë se në politikën. Ka një ngërç këtu në mes që vetë autoritetet vendimase nuk e përcjellin për ta seruar dhe për qenë transparent në masën e duhur. Ata vend vetë kanë lënë hapësirën e gjyqshimit të mjaftueshme për të mosbesuar se vendimarrja e tyre ka të bëjë me drejtësinë dhe jo me në themi politikën, kur më herët është ajo e hershmëria që 5 vende kanë ruajë ose duke qenë që Shqipëria, Anglia, Kanada.
0: Pasi me një fjalë tani kjo heqje në ngradës a do ndonjë më Berishën do ta forcojë më tepër. Këtu është fjala, a do të japë fuqinë duhur që të jetë faktor të fitojë zgjedhjet më mirë, më thanë kështu se tani për zgjedhjet flasim shumë, mund flitet shumë sot se ka ndarë shumë rrymë, por si e shef ti Berishën tani këtu tje në Partinë Demokratike?
2: Unë them që është pozitive, është e dobishme, është e nevojshme, por jo tërësisht e mjaftueshme. Pra Partia Demokratike duhet ndryshoj strafa dhe vetën, duhet të ripozicionohet në temë elitën profesuese të saj, duhet të ridimensionohet një ekip së ndryshe, duhet të vetë korrektohet nga emrat të cilët kanë sjellë konsum.
0: Janë disa figura aty se nuk lëvizin dot. Aty janë, nuk lëvizin dot.
2: I themi ne mali s'luk, buri luk, që që ke, ka vënd për të vizu e vata, unë e so në ekipin rritë, në shëneri që me mbjeden formatim shilë komtar, kërësis, në kërëtave, emrat të rinjë, që parketë më zinjë, do të përcel si ekip të mund shumë politikë, duhet bëjë ndryshim, unë shmoj se duhet bëjë ndryshim me cilësore, dhe aty ku unë mendoj që është rëndësishme, duhet që emët të cilët nuk duhet të në lidhje terrorie me korupcionin, me mafin, me krim organizuar, pa duhet këtë një pasërti të panegociueshme. Natyrisht, të harmonizuar,
0: e
2: harmonizuar edhe me profesionalizmin, me kontributet, me angazhimet, pa nuk duhet jenë

0: apo është një arritje thjesht për fasadë që nuk do të ketë impakt praktik në jetën e përditshme?
1: Ka një shprehje që në ose nuk ka drejtë falëse, edhe kjo nuk është një bilet fituese, nuk është një bilet lotarie që e mori pa të dhematika të një gotulet këmë kryt të bëjse hirë dhe shko se fitore dhe të trokasë në gjyre të saj. Ajo do të puloj fort, duhet përmjësoj dhe vetën, duhet kapacitet kundërshtarën, dhe ajo që unë kundërsh, duhet të shëndrodhë një autoritet moral për të dërtuar një kontrat të re besimin me qytetarë shqiptarë. Duhet të kërkoj ndjesë për një sa mëkatët po pashme, duhet të përsoj dhe vetën, duhet të dëshoj stresinë për fejtësimit në disa pika të rëndësishme, dhe duhet të jetë e drejt për drejt dhe si të jetë në shqiptarë. Ka ndërshuar shumë gjëra, do ndërshuar shumë subjekt politikë, që pretendojnë që një gazet të shpallet fitues.
0: A mendoni ju që Partia Demokratike ka një shans për të marrë pushtetin në këtë moment shumë delikat që ndëgjendet Shqipëria sot me rritjen e jashtëzakonshme të protestave për çdo ditë që kalon?
1: Po, sigurisht, po edhe në këtë kontekst në raport me protestat Partia Demokratike ndërshohet çfarë realiteti të një përvon që në gjimë që darë shqiptarë në të protestat të ditës së 15 të sot ka një pafundësi pjesëmarrëse, ku po kanë gjithë edhe 100.000 pjesëmarrëse, kanë qenë në shesë asnjëherë tjetër. Asnjë parti politike për shkollë nëse dyshi nuk i ka realizuar këto protesta, këto qëndrime, që ka dhe thotë që një shumit si ta është kërkoj një ndryshim rrënjësor të profesimit politik, pra janë njerëzit të mjanuar, njerëz të papërfilluar, njerëz të paqeverisur, pra njerëz që nuk bëjnë pjesë në qeverisur në këtë mënyrë, por janë ndëshkuar vazhdimisht nga shumë mëkate politike të 35-36 viteve, dhe aty ka të djathë, ka të majtë, ka liberal, konservator, komunist, fasist, dhe qudira, dhe të
2: sejnë në përndim. Aty o bani mullim, një mullim madhë, aty.
1: Por, këj mullim bërtet për një gjë.
2: Po?
1: Duhet të ndryshojmë.
2: Po mi, hajde po ndryshojmë, po si të ndryshojmë. Spartak, ti që kishëmi thënë
3: me... Dosha me thënë këtë, që kur u vendos non grata Dr. Berisha, Partia Demokratike godi u shkatrua. Mori reforma të reja, mori regula të reja, u ullen, u hoqen dhe nga partia Berisha, nga kryetari Partisë Demokratike të reju hoq, dhe Shqipëria Demokratike u shkatrua në një form që populli vetë nuk mund të shikon të me Partinë Demokratike si një parti serioze, vetëm nga heqja, vetëm nga vendosja e non gratës. Tani që është heqër non grata, a thu val do bëhet një gjë e njëjtë si në fillim, a thu do bëhet një ndryshim shumë i thellë ashtu si the ti, apo do vazhdojmë Partia Demokratike po me të njëjtën mënyrë ashtu siç thot Koka e Sali Berishës?
1: Unë mendoj dhe besoj, jam në anë të njerëzve që çmojnë se duhet një ndryshim serioz dhe radikal në Partinë Demokratike për të bindur njerëzit, për të bindur gjyqësuesit dhe jo për të dëshuar të bindurit, se kjo parti që ka një mendim sa një numër të madh punësh të mira për Shqipërinë, duhet t'i kthehet pjesës më të mirë të saj, dhe duhet që të shkojë partia e shqiptarëve, dhe jo më të hapë një ide të kur vjen parti për në karrierë. Partia nuk është për të bërë karrierë, por për të ndryshuar vendin. Do të kesh një projekt, një platformë që si Shqipëria dhe shqiptarët e shohin vendin. Nuk kam bërë për Shqipërinë, unë isha në safir i nderuar i ujit para partisës, në kufisa me miq të mjetësh, Belgjika është 2000 sa kilometra më shumë se Shqipëria. Ka 12 milion banorë. Ne kemi afër 2 milion. Pasurit natyrore dhe toksore mjedisore të Shqipërisë janë më të mëdha se sa vendi ku ju jeni. Por, sa në 25 juni, që të të temë më i pak. Do të shumë që fa qalon, ne jemi sajtore të parë, në veç Shqiptarë. Atëherë ne jam për ta ndihmuar dhe për të bërë punën tonë.
3: Atëherë pyetje drejt për drejt që nuk mund të
0: kam një ndërhyrje dhe pastaj ta lë fjalën. Ka një ndryshim në mentalitet në pjesën e qeverisjes. Belgët kanë punuar gjithmonë për vendin e tyre, kanë shkuar deri në Kongo, kanë vrarë edhe një 20 milion veta, kanë marrë diamantet, kanë marrë çfarë kanë mundur dhe i kanë sjellë në vendin e tyre. Ne jemi vetëm i vend që e nxjerrim kromin, e nxjerrim naftën, e nxjerrim këto
1: pasurojmë tona,
3: mineralet tona.
0: Mineralet tona pasurojmë, po, e pasurojmë disa korporata të caktuara dhe popullit nuk i mbetet asnjë gjë. Unë, nëse do flisja në mënyrë formale, do kisha disa qëndrime të caktuara për sa i përket protestës, po është e papranueshme që në vitin 2026 në një vend si Shqipëria që është gjithsesi në kontinentin evropian

0: Këtë njerëz që nuk kanë ushqim për të kaluar, për të pasur, domethënë për të kaluar vaktin. Kështu që mendoj që pavarësisht mineraleve që kemi ne, pavarësisht burimeve njerëzore dhe natyrore, resurseve të përsëritshme të papërsëritshme, është mentaliteti që na vret ne, është mentaliteti një politike që nuk beson në sistem, por është ndërtuar në individ dhe personalisht mendoj që
1: këtu pasi është dakord me ty.
2: Po, atëherë
3: jo, edhe në kalim si me të fundit kompleksova fajtorët kryesorë jemi ne.
2: Fajtorët kryesorë jemi ne, por atëherë pyetja direkte që nuk mund të evitohet është direkt. A është Berisha personi i duhur të ullheqë Partinë Demokratike në 2026-ën?
3: Është një shprehje që konsumohet shumë edhe pa zënë, zë, po unë po them se çfarë. Me Berisha nuk fitohet, pa Berisha nuk fitohet. Duhet
1: faleminderit shumë. Shumë faleminderit për sot, Basil.
2: Faleminderit shumë.
1: Ishte një mirë direkte. Shumë faleminderit tani ti e një Spartako, një Fenidën, kështu që i e bën pak i shtëpisë tonë. Faleminderit shumë për nesër.
3: Faleminderit. Ju
2: falenderoj shumë. Faleminderit për analizën tuaj.
1: Gjithashtu.
2: Gjithmonë mirë. Faleminderit.

0: Jeni duke dëgjuar radio në Jehova na Shqipës këtu me Spartakun dhe Enidën sa dëgjuat pasi Çollakun në primit të telefonit, pak më parë kishim mentor në Azakun. Atëherë du të theksim edhe njerit se pak para emisionet patëm ishim në linjë me Florian Açkën. Florian Açkën është një aktivist këtu në Prendim, sot në dhe në Tiranë. Edhe pikisht të njoftoj për mbledhjen si do të mbahet më në fund nga këto udhëheqje të kësaj e këtyre manifestimeve të përditshme si mbahet në Shqipëri. Do të presim edhe pak edhe do të mundohemi të lidhemi me Floren nëse arrin dot të lidhemi pse sigurisht është mbledhja ka filluar aty që në orën 4. Edhe me pas në informacion kështu të themi spontan në Spartak do të ishte shumë mirë për ne si në mos për radio këtu.
1: Dhe shumë nga dëgjuesit tanë, basë nuk e njofin Florian Açka, a është një aktivist, një opinionist dhe përfaqësues i organizatës shqiptare për diasporën, është një figurë publike shqiptare shumë e njohur që angazhohet shumë në rrjetet sociale dhe rrjetet politike dhe qëndron për një demokraci zyrtare.
0: Duhet të theksuar se Florian Açka ka qenë Anida iniciatori që u e futi detyrimin e votës drejtë në votë për mergatën për diasporën në gjykatën kushtetuese dhe e fitoi.
1: Po. Me fjalë që është shumë i rëndësishëm si personalitet, që thash shumë veta nuk e njohin, dhe ka mundësi që në një të ardhme jo far të largt mund të jetë dhe në drejtim të shtetit, nuk i dihet.
0: Tani ambicat ekzistojnë gjithmonë tek shqiptarët pa diskutim, edhe kur të jesh në atë fushë sigurisht se ka ambice politike, por tani ta shohim çfarë do të dalë nga kjo mbledhje se sot. Por. A besoni ju të dy se mund të rrëzohet rama me këto të thënë e thashë?
2: Jo, absolutisht jo.
1: Edhe nuk duhet, jo, a besojme po jo. Unë personalisht, si me një mendim politik, them nuk duhet bëhet.
0: Mendim kritik.
1: Nuk duhet bëhet kja gjë, nuk duhet heket Edi Rama në këtë moment kaq të rëndësishëm, në pozicionin kaq të rëndësishëm që është shteti shqiptar për të hyrë në Europë dhe në ndërkombëtare.
2: Njërën
1: se si shifëm në dimensionin ndërkombëtar. Është një gjë shumë e keqe të ndalosh vrullën, le të themi si fjalë popullore, kur vjen dalga e male, kur nuk duhet shkosh kundra dalgës.
0: Atë ti pajtosh me të që tha mentori pak më parë, se është këto manifestime janë për mi thonë pikrisht rame si du të bësh ndryshe për Evropën.
1: Dhe gjo, sa po kam shkru dhe një artikull që nuk e kam zjarë akoma, që do të vinë pas nesër do të nxjerri, edhe ka të bame me lekë të drogës që po bëjnë ndërtesat në Shqipëri.
0: Tashi, kjo nuk është e re.
1: Po.
0: Kjo nuk është e re.
1: Tani është e re për një arsye, sepse tani Europa dhe konsuli i Europës ka marrë në dorë, ka marrë një vendim që do t'ja mësojnë Edi Ramës një mësim, ose një lesson, si thonjë ta. Edhe mësimi është që duhet të jesh i rrept, të jesh i pastër, i sinqert në publik, t'i thuash oligardëve se nuk ka ma, mbaroj koha, nuk mund të hymë ma në Europë me lekët e oligardëve. Këtë mesaj më duket po mundohet Europa t'i japi.
0: Atëre, gjithmonë informacion e Nida, dje, mësa dje unë e spa ku ka kontroluar banesën e të famshmit të një qënë oligark, por të këtaj me emasion Shqipëri Samir Manës, edhe ja kanë konfisku telefonat. Atëja, do thotë kjo se spa ku po vrepron, apo a vetëm për me kryur një imazh që Shqipëria po vrepron?
2: Unë mendoj që çdo gjë këtu duhet nuancuar, do shta mund tjetë edhe vërtet që spaku po vepron, mund të veproj, por ka dhe një, duhet edhe të transmitoj një mesaj për mendimin tim në mënyrë pragmatike që popullit kuptoj që po veprojt edhe të qetësojmë i pak. Përsa i përket pjesjes duhet apo nuk duhet që Edi Rama të qëndroj në pushtet, sigurisht që unë jam për qëndrimin e Ramës në pushtet, por kam shumë rezerva. Dhe për hirë
0: të gjithë kemi rezerva.
2: Kam rezerva absolute, jam dakord me politikën e ti të jashtme, nuk jam absolutisht dakord me politikën e ti të brëndshme dhe mendoj që, mendimi im personal, mendoj që si njerëz që duam të gjithë në mënyrë të shumë të përbashkët integrimin e Shqipërisë në bashkimin evropian, dhe që ta kemi atë si lider që ta vazhdoj rrugtimin që e nisi, ai duhet të kthehet edhe nga vetja edhe të shikoj nëse ka gjëra që mund të korrigjohen dhe jo të përgjigjet popullit me arrogant, sepse ajo e rrit akoma më shumë
0: protestë. Ishte arrogant për dhe i prerë në fjalimin e ti, që tha se nuk ka kthim mbrapa, edhe I pash, ishtë, e tha pak, ajo ishte pak dopsje e ti, që ban një propozim për dialog me, për nuk ditë se me ka, për dialog si vishë është I hapur për dialog, por rruga që është ndërmarë nuk kthehet pas, edhe thot, edhe tha shumë të qartë, edhe tha Spartak, ta se kom kontrat me 800.000 shqiptar, nuk ka shansë që ai të largohet nga pushteti.
2: Mendoj që do ta vazhdoj pjesën e Bashkimit Evropian, mendoj që do ta vazhdoj dhe të gjithë shqiptarët mendoj që janë të interesuar për pjesën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për sa I përket pjesës e komunikimit, duhet ditë dhe një gjë që populli nuk mund të ketë aq informacion sa ka kryeministri, sepse ka dinamika politike, ka strategji politike që nuk janë për thjesht nga ana e rëndësisë strategjike apo dhe nivelit intelektual nuk janë për të gjithë popullin dhe nuk mund t'i vlerësoj popullin në mënyrën e duhur. Kjo është dhe mungesa që konstatojmë dhe në lëvizjen, sepse lëvizja që po bëhet lëvizja studentore, ndoshta kauzat janë të duhura, por qasja nga ana diplomatike dhe mbajtjes së pushtetit lë shumë për të dëshiruar sepse ka disa dinamika që janë shumë demanding, nëse mund të themi këshu për të do më thënë, nuk është e letë mund të kesh një ideologi të caktuar po të administrosh në nivel rajonal ndërkombëtar, europian, një shtet mendoj unë që nuk është absolutisht e letë këshu që nuk e di nëse njerëz të tjerë që do të vini në vëndin e Edi Ramës do të bëni shumë gjëra ndryshe
0: Ata e pikish për tonë Spartak të rafin këtë problemin që nëzori e një në shesh një personaj në Shqipëri që është shumë kritik ndaj Ramës me vite dhe si presupozohet se është në kryen e këtyne grupeve që po manifestojnë është Fatos Lubonja atëherë ti nuk e di sa ka informacion për ta por A mundet Fatosi me to? Se Fatosi është një si një ekstremist I majtë.
2: Unë mendoj sa kip që ka dhe një problem ndër generacional që po I shpëton gjithë studimit e analizës politike në Shqipëri, po si që po diskutonim dhe qëpar me mentor Nazarkun, me këto lloj protestash, le të themi, nëse do kishte do shkonim në zgjedhje të paraqitura.
0: Jam shumë kurioz me ditë se kush ka qenë mbledhës sot. Vazhdo me
2: ne. Po, unë nuk mendoj që elemente si Fatos Lubonja apo njerëz të tjerë që kanë qenë në pushtet më përpara do zgjidheshin të paktën nga gjenerata Z.
0: Jo, ato që dëshoj të them.
2: Kan asnjë shans.
0: Ja, ato që dëshoj të them në këtë se Fatos Lubonja është një I majt mund të themi ekstrem, mund të qymë pa hezitim, edhe është një person që janë shumë në kontakt të në prendim me partit ekstremet e majta. Edhe kjo është shumë e dukshme, edhe ki person për hirë të inatis që ka me Ramën, ki është gati me bon çdo sakrificë vetëm ja përzi punë ose më largon nga pushteti.
2: Nuk do t'ja dalë absolutisht.
0: Jo, ajo është shumë e sigurt.
1: Po këtë mund ta lidhim dhe me protestën, shumë protestues po bëjnë njëjtën gjë, nuk I intereson asgjë tjetër përveç se duam ta heqim Edi Ramën.
2: Po nuk është vetëm Edi Rama, unë nga janë domethënë duan të heqin të gjithë klasën politike.
0: Që hoqë me Edi Ramën, por a bie projekti, nuk bie projekti. Sot nuk folet më për zëvrecin, nuk folet më për
2: flamingot.
0: Sot folet këtë si shëndryshe dhe është diçka që është shëndrua kjo ki manifestim nga ditë të para se ishte me vërtet natë para të ishte për flamingot edhe për me mbrojt zonën në natyrën gjoja.
2: Madje,
0: po jemi këtë kundra sot.
2: Po, madje nëse, nuk e di nëse keni konstatuar që kishte pasur sugjerime masive, propozime nga masa e protestuesve që do me thënë krye në të qeverisë teknike të mundshme të ishte Marin Mema dhe Marin Mema pati një reagim
0: u prononcua
2: dhe mua ishte surprizues sepse shqiptarët e tjerë ndoshta individualist do ta merrnin këtë rast dhe do shkonin para, por me sa kuptova un analiza e tij ishte e një modeli caktuar që un jam historian dhe jo politikan.
0: Po nuk e ka targën për politikë.
1: A Marin Mema për mua duhet të jetë kryetari I shkencave në Shqipëri dhe
0: i përkondin. Ashtë i patrur shumë i mirë.
1: Duhet jetë kryetari i shkencave që të jap urdhër të ri, sepse ato ne sot nuk në lejojnë të bëjmë gërmime të thella, nuk në lejojnë ne të diftojmë historinë e vërtetë të Shqipërisë. A i mund në ndihmojnë ne në këtë anë, por nuk e ka kapacitetin e duhur, nëse me lejojnë të them, të ullheq një shtetë, pavarësisht se nuk e duhet Edi Ramën, nuk mundet kur ta bëjmë më mirë se Edi Rama, më fjen keq, a?
2: Sepse është pjesa e diplomacisë që mungon edhe në për fatin ton të keq, ne jemi një vend shumë i vogël. Dhe nëse bëj fjalë për Amerikën, për shembull Marine Mema mund shumë mirë të ishte një Donald Trump që thotë unë bëj atë dhe ju të tjerë dëgjoni, por ne jemi vend, unë jemi Shqipëria, jemi ai vendi që duhet bëj jashtëzakonisht kompromise shumë të mëdha për të qëndruar aty ku është dhe për të mbajtur stabilitetin, le të themi shtetëror dhe integritetin territorial, sepse çështja, domethënë, me fqinjit që ne jemi të rrethuar, integriteti territorial është gjithmonë çështje.
0: A kuptoni këtë? A kuptohet kjo se Shqipëria është në luftë për ekzistencë?
1: Po normal.
0: Është luftë për ekzistencë, po
1: është normal.
0: Edhe ne dalim këtu me parola këtu përpara komisionit pranë, bërtisim kundra Shqipërisë, shkojmë në Vjenë, shkojmë në Holland, shkojmë andi. Ora e kupton njerëzit këtë se Shqipëria është në luftë për ekzistencë? A e kupton këtë pjesë
1: këto
0: folklorikë si dalin
1: ato? Ato kuptojnë këtë gjë të rëndësishme, po gjërat më të thjeshta nuk e kuptojnë. A kuptojnë ta që një resort në forma të tilla që do bëhet në Shqipëri, a dini ju se sa miliona euro taksa në vit do marrin shteti shqiptar?
2: Jo, për këtë ka një problem, sepse në mënyrë që
0: do të fushën e nitës.
2: Në mënyrë që ti kishim këta njerëz, këta investitorë të rëndësishëm, është dashur që ti kualifikojmë si investitor strategjik dhe ka një periudhë për minimumi 10 vjet që këta nuk mund të taksohen në asnjë lloj mënyre, është minimumi, dhe kanë të drejta dhe privilegjet e tjera. Unë mendoj çfarë i revoltoi shqiptarët, është ligji për privatizimin e tokave bujqësore, sipas të shumica që kanë dalë në protesta presupozojnë që është një shtet i caktuar, si nuk e përmendim emrin, që është duke bler këto toka, dhe kjo i bezdis shqiptarët. Është paketa e maleve, është ndryshimi ligjet prapë për investitorit strategjik, sepse më përpara ka qenë përdorimi 99 vjeçar, ndërsa tani investitorët mund të marrin pronësi. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që presupozohet që është një shtet i caktuar që do të vendoset në Shqipëri dhe me marrjen, me blerjen e këtyre pronave në vende fuqimisht strategjike, në vende super strategjike, ndoshta pikat më strategjike të Shqipërisë, u jep atyre pushtet jo vetëm nga pikpamja e mbrojtjes, por në fushat e tjera krijon precedent për të drejta minoritare. Sepse nëse unë blej terren dhe vendosem këtu, atëherë do të reklamoj në një të ardhmë me shumë të shpejt disa të drejtat të tjera.
0: Atëherë,
1: një
0: të gjuhës, thotë, ishte pak më parë se nuk kemi njëj se si mund të zëvendëson, thotë mretin, kemi dhe mretin.
1: Ta themi drejt për atë çfarë tha Nida, ta themi drejt, sepse në Greqi, ajo po bëhet e njëjta gjë në Greqi, dhe ai popull, ose ai organizat, ose se themi ajo parti që ka marrë shumë ishoj në Greqi, sa po ka lëshuar një mandat shtetit grek që don të blej një ishull të rej, kretë, për vetin e vet, edhe shteti grek ja refuzoi, edhe nga që ja ka refuzu shteti grek, ato sot kanë blej 35% të gjitha tokave bosh në Greqi, dhe do ndërtoj një komunitet tynin, edhe
0: nuk është që e kanë blej.
1: Po, edhe e mbështes fjallën, se si e tha kolegja jeme, se shpejti në Greqi, ato do të kërkojnë të drejtat minoritare, dhe se shpejti do kërkojnë që rrugët e tyre të jenë në gjuhën hibrike, më falë se e thash, në gjuhën e tyre, dhe se shpejti ato do kërkojnë shtetit grek që të jenë një popull ndryshe nga shteti grek, sepse
2: me
1: të drejtat e tyre, sepse ato kanë ligjet fetare të tyre dhe duhet të jenë ndryshe.
0: Me një kohë, Stelaniku ka qenë kryeqyteti i tyre në Ballkan. Atëherë do ta ndërpresim pak me muzikë, edhe të ditë mundohem më lidhë me atë Florian Arshkan, duke shpresuar se mund të kemi një kthim pozitiv
1: për mbledhjen e tyre.

0: Deprofundim të emisionit, nuk arritëm do të më lidhë me, me Floriana Açkën, por sigurisht se mbledhja atje vazhdon, do të, sigurisht do të dalin informacionet, por do të kishe qenë shumë mirë për ne dhe pritëshim këtë moment, por kuptojmë dhe Florianin se është në, në mbledhje, kështu që nuk ka ashtë të vështirë të mirë të telefoni. Atëherë, dy fjalë për zgjedhjen në Kosovë tani është ti Spartak dhe Enida, se edhe Ragipi nuk po njoftohet fare, por Ragipi do të kemi të dilë nash me këtu në, në studio si zakonisht, edhe do të na komentoj më mirë zgjedhjet që ndodhen në Kosovë, fritet për një aliancë mes vetë vendosjes dhe Partisë Demokratike, donc PDK-s, flitet për një aliancë për të arritur në një marrëveshje se duhet zgjidhet presidenti, për mund zgjidhet presidenti duhet 48 vota. Albini ka 51 deri tani, e çuditërisht diaspora pas ka votuar 83% për vendosjen. Kjo është diçka më theksuar dhe gjithë këto partitë janë këtu, të degës janë këtu, do të kenë, do t'i bëjmë pyetje vetë vetë se si punojnë, se si kjo 83% votosh për vetëm për një parti, do thotë se domethënë manovrat këtu ose të tyre paska që janë shumë të ulta dhe domethënë të pa organizuara. Atëherë, dy fjalë për për Spartakun, na thuj pak për na fol pak për atë aktivitetin tënd, edhe pastaj ta mbyllim me Enidën edhe kështu që do të jetë kaç për sot emisioni. A mikrofoni fal.
1: Sa po na undez dhe mikrofoni. Për aktivitetin tim, mund të them që kolegja jeme, Enida, ka qenë dje po ashtu.
0: Oh, urim Enida.
2: Faleminderi.
0: Nuk na, jo, pa të na folti, Enida.
1: Po pra, atëherë t'ja bëjon si pyetje, si u ndjeve për herë të parë që erdhe tek saloni im, çfarë kënaqësie ju ka dhënë dhe a patë ndonjë rezultat?
2: Tani, unë jam e njohur për ato mendimet e mia direkte dhe pa shumë furça. Mendoj që pas 20 minutit të parë, po dhe më përpara, u vendos që u bëra kliente fikse. Një trajtim shumë ekskluziv, do me thënë shumë i personalizuar dhe profesional. Unë beta shumë e kënaqur, sepse dhe unë si person jam goxha specifik dhe është pak e vështirë kur ke kërkesa specifike të më rrish mbas. Dhe nëse njerëzit janë, si që thonë, kërkues dhe kërkojnë gjëra specifike, do me thënë në varsit lëkurës, problemeve që kam, mendoj që Spartaku është personi i duhur, sepse është shumë i hapur të dëgjoj, ato analizimet dhe ekzaminimet i bën në mënyrë shumë të përkushtuar dhe me makineri europiane. Jo, unë kam, pavarësisht se unë punoj për kinezët, për kompanitë kineze, por nuk jam shumë fan kur duhet të përdor produktet e tyre. Dhe sigurisht që ishte një eksperiencë shumë e veçantë. Ishte tek ajo pjesa që i thoja Spartak, nëse pagoj, a mund t'i pagoj për shumë 100 euro tani të ri pak më shumë? Më vëm, po nuk ishte mundur se kishte klientë të tjerë, kështu që shumë fortësisht e rekomanduar nga ana ime, unë bëra një radio.
0: Ti e fundit si ke shkuar Spartakos? Po. E para ka qenë Flavia, më Vanila, ja tani ti përfunduar.
2: Unë në fund gjeta pa kohë, sepse unë problemin më të madh kam me kohën. Ta. Sepse dëshira është e madhe, por mundësitë janë goxha të limituara, kështu që tani e kemi bërë kështu, kemi vendosur me agent fikse me Spartakun. Ta. Në datën 26 kemi tjetrin.
1: Pas 20 ditësh,
2: më gjatë. 20 ditësh, po. Edhe un kam disa klientë, jo klientë, po shoqë kolege që janë pak a shumë si puna ime.
0: O, Spartak të është i porritet, po të rritet.
1: Dëgjo, që ta të regojmë që si duhet. Un kam i kënaqem me klientë si puna kolegës të Emenida që janë pak të zorshme. Pse? Sepse më ndihmojnë mu të zhvilloj një diçka më të re.
0: Bashme mirë.
1: Herën e fundit kam një klientë nga Amerika, nga Los Angeles, që jeton këtu në Belgjik, janë diplomate, nuk mund t'ja them emrin, por ajo është shumë ankuse, shumë ankuse. Po nga ankimet e saj, laboratori që unë punoj me to në Zvicër, ka ardhur me një produkt të ri, që është për një serum, për një lëkurë shumë delikate, dhe ja ka vendosur emrin asaj si emri serumit. Me një fjalë, nga këto lloj klientash, unë mësoj se si të përmisohet suksesi i biznesit tim. Dhe të falenderoj për fjalët e mira që më the, edhe jam të mirëpritur ato shoqet tuaja se janë të zorshme, sepse unë do t'i bëj të kënaqen.
0: Atë seansa fillon me cilin çmim?
1: Dgjoj, kemi seansa që fillojnë nga 65 euro deri te 155 euro, edhe prap t'ju njoftoj që ajo që është 155 euro, tek saloni im që jam pronar në Amsterdam, është 245 euro, kurse këtu në Bruxelles është 155. Në Paris është 300 euro i njëjti trajnim. Me fjalë, unë i bëj jo vetëm me çmime të mira, por është një diçka që nuk mund ta them vetë, por do ta them nga që jemi në radio. Unë apasionohem mbas lëkurës, e kam jo vetëm hobi, po e kam në shpirt. Unë kam lanë punën Komisionin Europian me OSCE-n, kam lanë dhe punën me DLA Piper për kompaninë më të rëndësishme të avokatëve të botës, me një çmim shumë të madh mujor, vetëm që të bëj atë që ka qef zemra jeme, dhe një diçka që e bën me pasion, nuk lollet kurrë.
2: Atë po i thosha sa ke ishte në një moment që po bënte trajtimin e fytyrës, edhe unë nga që nuk jam mësuar që ta marr kohën e njerëzve, e vuaj shumë këtë lloj presioni dhe i thosha Spartak, nuk po lodhesh, mos po bezdisesh që po Spartak thoshte, un po kënaqem. Përkundrazi.
1: Kënaqem kur e shoh klientin që është e kënaqur. Edhe ju mirpres gjithëve tek starspark.be. Jemi në Plascam në Bruxelles. Mund të vini në rrjetet tona sociale këtu tek Radio Jehona Shqipes
0: në Dragjani. Çdo gjë është me takim.
1: Gjithçka është me takim, ajo dihet.
0: Atë dy fjalë Nida për dhomën e tregtis, se tani
2: për dhomën e tregtis patëm një event, nëse do ta quajmë një takim të rëndësishëm gjatë kësaj javës që kaloi me Flanders Investment and Trade, edhe jemi duke u organizuar agendën për të bërë evente të përbashkëta. Sigurisht Flanders Investment and Trade janë më shumë të interesuar të kenë investitorët tanë të sjellin lek këtu, por nga ana tjetër për ata ishte një arritje e madhe të jenë në kontakt me dhomën e tregtisë sepse ishin duke operuar për Shqipërinë nga Greqia. Një lidhje shumë e vështirë sepse ata nuk kanë zyrë në Tiranë, plus ne nuk kemi ambasadë në Tiranë dhe kur patëm mbledhjen thanë më falni ta ku ishit ju
0: grekët sa më larg më largua ato. Ato janë njerëz negativ. Si mund të bëj
2: promovimin e tregut shqiptar një person që ka vetëm legal seat në Greqi dhe tha më fali tha kot për kuriozitet tha ku keni qenë kaq vite tha pse nuk na keni kontaktuar më parë thash në fakt ne inaugurimin në datën 31 mars e kemi bërë në 1 prill kaq muaj që jemi nuk është se jemi
1: të rinj akoma.
2: Jemi të rinj dhe po mundohemi që të avancojmë database-in dhe përfitojmë nga rasti që ti sugjeroj njerëzve sa më shumë të regjistrohen në database-in sepse na jep ne mundësi që të organizojmë evente të përshtatshme për ata, po t'ju propozojmë mundësi për bizneset e tyre sepse nëse ne nuk e dim me çfarë merreni ju, atëherë nuk mund t'ju sugjerojmë as partner, as tregje, as investitor, as gjë, kështu që mendoj që informacioni është kyç.
1: Po, i themi të gjithë dëgjuesve të shkojnë tek faqja jonë zyrtare e Facebook-ut se sot do vëmë dhe link për zyrën tënde që të gjithë të shkruhen në database që është shumë e rëndësishme, po ashtu i lajmërojmë dhe të gjithë supermarketit shqiptar që kanë një produkt dhe duan ta sjellin në Belgjik, të kontaktojnë zyrën tregtare këtu, të marrin informacionet se si ti bëhen regjistrimet dhe se ti marrin certifikatat e duhura, sepse kjo dhëmë tregtie mund t'ju japë jo vetëm informacione, po dhe ndihmën e duhur që të zgjeroni biznesin tuaj.
2: Edhe të hyjeni në tregun evropian, sidomos në Belgjik.
0: Atëherë e fundit se ku apo avancon diçka të re nga ajo replika e artikullive.
2: Tani knak është përgjigjur dhe këtë morëm konfirmim direkt sepse ato nga që ishin në shkelje flagrante dhe mënyra se si e kishim artikuluar ne nuk linte shumë hapësirë. Për sa i përket pjesës frankofone, Le Soir nuk janë përgjigjur akoma. Unë jam duke pritur letrën, do me thënë, l'accusé de réception, që më provon mua që ata e kanë marrë letrën, sepse këto janë dhe media të fuqishme dhe funksionojnë me departamente juridike shumë të fuqishme. Dhe normalisht kërkesa ligjore për depozitimin e këtyre lloj ankesave është që duhet të dërguar me letër me postë. Dhe në momentin që mua më vjen akuzë de reception dhe ata nuk e kanë publikuar akoma përgjigjen tonë, atëherë do të thotë që ka një neglizhencë nga ana tyre dhe ne mund të ankimojmë direkt para Këshillit Deontologjik për Mediat. Qasja jon ka qenë ndryshe, nuk ka qenë agresive, sepse shumë shqiptar nga që ndiheshin të lënduar, ishin te kjo pjesa leti hedhim në gjyq, leti hedhim në gjyq, por ne si avokat që jemi pak më shumë pragmatik me Benoit, sepse është dhe Benoit Van Asbroek që na, është kolegi që na ka ndihmuar. E shofim në një, kemi një qasje më pragmatike, do me thënë, ne nuk duham t'i deklarojmë luft medjave, sepse ato mund t'na luftojnë po. Në mënyrë më të sofistikuar dhe në mënyrë më brënda regula. Ideja jonë ishte që ata t'na i garantonin të drejten e përgjigjes dhe erës tjetër, nëse do të publikonin artikuj, mos të investonin në investigimin e, në, le të themi, në stigmatizimin e komunitetit, edhe të jepnin edhe artikuj në favor ton.
1: Po, nuk është duam një prioritet, duam vetëm të ato të jenë të regullt si pas ligjave juridike dhe si pas ligjave të gazetarisë.
0: Po, e do të jenë. Faleminderit shumë për sot.
1: Ju falenderojmë të gjithë që na dëgjuat, na ndjekni prap javën tjetër, ju duam shumë.
0: Të ditën tjetër do të kemi Valentinin këtu. Edhe Flavien.
2: Të dielën tjetër do mundojmë dhe unë të jem sepse unë jam e ftuar tek Vision Plus për të folur për çështjen e artikujve. Kështu që të shtunën po, dhe unë mundojmë zakonisht që gjithmonë të dielën tjetër këtu.
0: Bravo Anita, kjo është angazhimi jot moral shumë i fuqishëm. Shqipës dritë në çdo zemër. Këngë ka kompozuar Spartako për radion.

新たに開けれる未来とは今なのです。

secrets. Violence. Video games. Ice cream.